Thì cực như là anh về linh trên anh ta hình em mà anh hi tin cơ cơ hỏi hằng cái tên là anh em nghe trên đầu mua hiệp anh rồi hằng rồi người ta có sợ tới ít fan cần rồi ta là hả ngại yên.